na kakli pare. Kalyok appe ne mosseupeun bongcheo. Dangjang haejul su inneun ge eopseo. Na hal jeu aneun ge eopseo. Hal jeu aneun ge eopseo. 너에게 사주고 싶은 가방 그만 먹었지만 돈이 좀 모자라.